0: 69.
1: Сүзүүчү ООЗ Авташинвестстрой. Проект декларациясы наш платформада ары сайтында. Акция 2026 жылдын 31 айына кадар амалда.
2: Тотар радиосунун реклама бөлүгү телефону 204 00 10.